0: Încet Scavaradosii Arian, Giacomo Puccini, Tosca Operaiți, Catarețin Jussi Börlinger, tenor, Ev Romi Operain Tatronin Vagahumba, dirijor Erich Leinsdorf.
1: Frédéric Chopin, Scherzo Hamar 2, Si bemol minor, opus 31, Catarume Seta Daniela.